Ունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն Partseralik 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Արմինիա ռադիո ժամեն, դարձյալ գմիանանք ցեզի, սիրելիներ, ներգայացնելու շապատական երկու ժամվա դեպոգությամբ մեր հայդակիրը։ Ինչպես ամեն շապատ, դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը գնդ կրգե տեղական միջազգային լուրեր, ընգերային հասարակական ասկային զանազան նյութերու շուրջ ընտերցումներ և անշուշ պոլորից սիրելի կրագան անգյունը, որ գներգայացնե դիգին Զարուհի Մանուկյանը, ինչպես նաև հայկական ասկային հայրենասիրական ջոխ երկերու շարան։ Այսօր Արմինիա ռադիո ժամեն ձեր հետն են ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Քոփուշյանը և անցս Ալին Բալյոզյան Համամջյանը։ Բարի ու ընտրություն գմախտենք ձեզի, սիրելիներ։

Սիրելի ունգընթիրներ, խոր վիշտով դեղեկացանք մեր շատ սիրելի գործընկերուհի ընկերուհին Նորա Սևակյանի ամուսնույն Սահակ Սևակյանի մահվան դխուլուրը։ Այս դժվար պահին հանուն Արմենիա Միդիա խնամակալ կազմին, ռադիոյի անձնակազմին կուքանք մեր խորասկած ցավակցություններ հայտնելու սիրելի Նորային, իր զավակներուն, Մեղեթիին, Նշտեհին և Փաթիլին, մեր շատ սիրելի դիգին Զարուհի Մանուկյանին և համայն Սևակյան, Մանուկյան, Մելոյան ընտանիքներուն, հարազատներուն և բոլոր ընկերներուն։ Կբաժնեցինք անոնց վիշտը և գաղոթենք առ բարձրյալն Աստված, որպեսի հանկությալի հոգին արժանանա երկնային խաղաղության, իսկ ընտանիքին բարգևի Աստված մխիթարություն, ուժ և համբերություն։ Հիշադակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny ընկերակցության։
1: Գանցնինք մեր այսօրվա դեղական լուրերու։ Թեբի լույս Փանագում։ Մեկնարկեց երդասարտներու ցմերնային Թեբի լույս Փանագումը, որ համախմբած է Սիդնեի Սուրբ Հարություն և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներու 60-ը ավելի երիտասարդներ։ Ձրակրին մեջ ներառված են Սուրբ Քրկի սերդողություններ, աղոտներ, երկեցողություն, ասկային բարեր և զանազան խաղեր։ Փանագումի նպատակն է երիտասարդներու միջև ամուր բարեկամական և համայնքային գաբեր հաստատել, ամրաբնթեր հայկական ավանդություններու նկատմամբ իրենց գավվածությունը խորացնել, հոգևոր արժեքները և միասին ընթանալ Թեբի լույս, վարձ կգադար գազմագերբողներուն։

Սիրելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ լուրն է։ Առաջնորդ սրբազան հայրը գադարեց օրհնությունը Աշվիլդի մեծ զեդեղված խաչքարին։ Երկու շաբթի, 1 հունիսին, քերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիսաբեդեց և մասնակցությամբ արժանապատիվ դեր Նորայր ավագ քահանա Փաթանյանին, դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյանին, դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյանին և Փարեշնոր Վարդան ավագ Սարգավակ Էլմասյանին օրհնեց Աշվիլդի Յունայթինգ եկեղեցու շրջապագի մեծ զեդեղված խաչքարը, ծնված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակին։ Խաչքարը նվիրված է թեմիս թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Դերբեդրոսյանի և դիգին Ալիսի Գոմե։ Սյուն եկեղեցու հոգևոր հովիվը Բիլ Քրուզ քահանան է, որ հանրաձանոտ թեմք է Ավստրալիո մեջ, ի շնորհիվ իր դարած բարեսիրական աշխատանքներուն, հոգուտ աղքատներուն, դնազուրկներուն և թշվառություն ունեցող ընտանիքներուն։ Սրբազան հայրը սրբալույս միրոնով օձեց խաչքարը և արդասանեց իր սրտի խոսքը։ Ձեռնարկին ներկա էին տարբեր եկեղեցիներու հոգևորականներ, Ավստրալիո և Նյու Սաութ Ուելզի եկեղեցիներու խորհուրդներու, ինչպես նաև հայկական տարբեր կազմակերպություններու ներկայացուցիչներ։

Սիդնեյի մեջ արժանավայել գերբով նշվեցավ Հոմի օրը։ Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության գազմագերբությամբ գիրակի 31 մայիս 2026-ին հետմիջորեն ժամի 5-ին Right Art Gallery School-ի սրահի մեջ դեղի ունեցավ Հոմի օրվան հանդիսավոր ծերնարգը։ Ներգայությամբ թեմիս բարեչանարած շնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահաննա Համբարձումյանի, Հոմի կենտրոնական վարչության անդամ Հարավային Ամերիկայի և Ավստրալիո ներկայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանի, օրվա բանախոս Հոմի Սոսե մասնաճյուղի վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Սյուզի Սարաֆյանի, ինչպես նաև Հոմի շրջանային վարչության մասնաճյուղերու վարչություններուն, պատգամարմիններու, ուղեկից միություններու, ներկայացուցիչներու և Հոմի առաքելության հավատացող բազմաթիվ հայրենագիտներու։ Հանդիսությունը սկիզբ առավ Ավստրալիո, Հայաստանի, Արցախի և Հոմի քայլերներով, ապա ներկաները մեկվարյան հոդնգայս հարկեցին հիշադակը մեզ մի առավետ բաժնված անդամներուն։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ հանդիսավար ընկերուհի Մարալ Սեմերջյանը, որ ասավ. 116 տարի առաջ սկիզբ առած այս շարժումի ռահվիրա Էդգար Ագնունիի մեծագույն իրագործումներ հայ գնոջ ներուժը համախմբել։ Անոր դեսլագաններ ստեղծել գազմագերբությունը, որ պիտի սպաղեր ոչ միայն բարեգործությամբ, այլ նաև ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքով։ Ապա սրդի խոսքով հանդես եկավ Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյանը, որ նշեց. Հոմը հոն է, ուր գարիկը գա, շարունակենք նույն վճռագամությամբ մեր նյութական և բարոյական աջակցությունը ցուցաբերել Հոմին և Հոմի ջամփով Սփյուռքի ու Հայաստանի մեր ամբողջ ժողովրդին։ Օրվա բանախոսուհի ընկերուհի Սյուզի Սարաֆյանը իր պատգամի մեջ նշեց. Հոմը մեր ազգային կյանքի այն ողնահարն է, որ թարերու փոթորիկներու թեմ հաջողած է ուղիղ բահել հայում ողնաշարը, անիկա բարձաբես գարիկավորին ցերկ մեկնելու գազմագերբությունը չէ, այլ ազգային ինքնությունը գերդող ու բահբանող հզոր ու աջող գարույցը, որ հիմնեց դպրոցներ, թարմանադուններ, որպանոցներ և ամենակարևորը ստեղծեց հույսի, լույսի, վստահության մթնոլորտ։ Տոնակատարության ընթացքին ներկայացվեցավ քեղարվեստական հաջող և գոգիկ հայտակիրմը։ Հայտակրին իրենց մասնակցությունը բերին համասկայնին այր երջախումբ, համասկայն Սիդնի բարի անսամբլ, ընկերուհի Նանոր Աշուկյան ասմունքով և ընկեր Հակոբ Զարմենյան մեներքով։ Ապա ՊԵՄ հրավիրվեցավ Հոմի կենտրոնական վարչության անդամ Հարավային Ամերիկայի և Ավստրալիո ներկայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանը, որ բարձր կնահատեց Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության դարած աշխատանքները։ Անդրադառնալով Հոմի առաքելության, ընկերուհի Սևակյան ասավ. «Երբ մենք կձարայենք Հոմի միջոցով, կհաղթահարենք մեր անձնական սահմանները և կդառնանք ավելի մեծ իրականության մասնիկը, մեր փոքր եսը միախառնելով մենքին, այս գիտակցությունն է, որ մեզ գտարցնե ազգ և ոչ թե փոքրիկ կամ բարձաբես ամփոխ»։ Այս առիթով երկարամյա և նվիրյալ ծառայության համար վաստակավոր հոմուհիներ բարգևադրվեցան արժանյաց վգայակրերով, ինչպես նաև բարգևադրվեցան Հոմի Ավստրալիո շրջանի բարերարները։ Սրբազան հայրը հրավիրվեցավ ՊԵՄ և իր եզրափակիչ պատգամի մեջ բարձր կնահատեց Հոմի Հայաստանի և Սփյուռքի տարածքին իրականացված լայնազավալ բարեսիրական գրթական ազգային ծառայությունը, ընդգծելով գազմագերբության անկնահատելի ներդրումը հայ ժողովրդի կյանքի մեջ։ Ան չերմորեն շնորհավորեց բարգևադրված հոմուհիները, մաղթելով անոնց առողջություն, հաջողություններ ու նորանոր առիթներ և շարունակվող ծառայություն ազգային ու համայնքային կյանքի մեջ։ Ծերնարգը ավարտեցավ սրբազան հոր Պակման աղոթքով։ Սիրելի ուղդիրներ, 20-րդ տարու ծառայության սկանչելի օրինակ Մայր Թերեզային, երբ հարցուցին, թե ինչ կրնակ ընել աշխարը ավելի լավ դեղ դարձնելու համար, պատասխանեց. Կացեք դուն և սիրեցեք ձեր սեփական ընտանիքը։ Հոմը գսիրե հայ ընտանիքը։ Հոմը
այն անսպար աղբյուրն է, որ թարեր շարունակ չուր դված է մեր ինքնության արմատներուն։ Հոմի գամավոր ընկերուները գուքան հաստատելու, թե պիտի շարունակեն իրենց պայքարը Արցախի համար, Հայաստանի իսկական ինքնիշխանության համար և մեր ազգային արժանապատվության համար։ Եվ այս պայքարի մեջ Հոմը պիտի գտնվի առաջին շարքերուն վրա, որպես խնամող, որպես դաստիարակ և որպես ազգային գամքի անխոնջ հառաջամարտիկ։

0: Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ դարետարձի միջոցառում։ Երիտասարդական խանդով, ասկային ոգիով և հայրենասիրական բարձր դրամատրությամբ համակված մթնոլորտի մեջ շաբաթ 6 հունիս 2026-ին Հոհիտա Ավստրալիո գառույցը հանդիսավոր գերբով նշեց Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 108-րդ տարեթարցը։ Բազմաթիվ ներկաներու մասնակցությամբ կայացած ծերնարգը վերածվեցավ ասկային արժեքներու պատմական հիշողության և հայրենասիրական զգացումներու արդահայդության քեղեցիկ առիթմը, երեկոյի ընթացքին դիրեց չերմ և խանդավառ մթնոլորտ, ուր հանրապետության հիմնադրության խորհուրդը վերարժևորվեցավ ներկաներու կողմէ ասկային հպարտության և հանցնարության զգացումներով։ Հոհիտա Ավստրալիո կենտրոնական կոմիտեն անգամ միևս եկավ հաստատելու, եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսների թափած արինով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիկը ունի հայ ժողովուրդը բադասխանադու մոտեցումով իր քվեն դալու և ոչ ասելու նույն թշնամին և անոր ծարայող ուժերուն։ Ոչ ասելու հանցնվողական և բարդվողական վարգակիցին, ոչ ասելու մեծ բեդական բոլոր ուժերուն, որոնք կցկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը դարձնել գրվախնձոր։
1: Բադվարժան հայկական միություններու ներկայացուցիչներ, հարթարժան հայ առաքելական եկեղեցվո թեմական խորհրդի անդամներ և հարգելի ներկաներ, հանուն ինքնության և պետականության։ 6 տարերու ստրկության իրավիճակ են ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիսի 28-ին գերդեց ազատ ու անկախ հայրենիք։ Թյուրին չէր տեղի ունեցածը, որովհետև կրկին արյուն պիտի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրագործվեր անգարելի։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու Օրվան Գաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փառաբանց թվականը, հիմքը տնելով այս օրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը փայփայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական ապաստային քաղաքականության դարիներուն ու կփայփայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ դարձյալ ապաստային թիրքորոշում ու ուղղություն կտա անոր ընթացքին։ 8 տարիների վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ասկային թիմակիցի աղավաղումը դսպարնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակութին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ դարժե զրկվի մարդկային ու ասկային արժեքներ, որոնք ձեռք բերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան քնով։ Պատմական ճրփաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիս 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ասկային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեարդուբերուն մոտենան և դալ իրենց ցայնը։ Բայց և այնպես անոր սրտաձրով ու անցկաքին կսպասի համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարգով քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնի մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիտի իղձերն ու նպատակները, որպեսզի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերադասավորման ու լուսաշող ավագայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ տեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արինով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիք ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվեն դալու ու ոչ ասելու նույն թշնամին ու անոր ծարայող ուժերուն, ոչ ասելու հանցնվողական ու բարդվողական վարգակիցին, ոչ ասելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կծկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը դարձնել գրվախ ընձոր։ Որպեսի մայս 20-ը շարունակեք օգտվել, հայ ժողովրդին համար պետք է անոր հաջորդե, որպես հրաշակորդ թվական հունիս 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։ Շնորհակալություն։

0: Սիրելի ունգընթիրներ, վստահ եմ, որ բոլորդ անհամբերգ սպասեք մեր քրական անգույնին։ Այսօր քրական անգույնը պիտի ներկայացնե ընկերուհի Զարուհի Մանուկյանը։ Հաջելի ունգընթրություն։
1: Սիրելի ունգընթիրներ, հետևյալ քրական հաղորդաշարը մենք արձանագրեցինք անցյալ ամիս, երբ Տիգի Մանուկյան ներկա էր մեր ստուդիոներեն ներս։ Եկեք միասնապար ունգընթրենք Տիգի Մանուկյանի պատրաստած երկու շաբաթ առաջվա քրական հաղորդաշարը։ Կունգնտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ունգընթիրներ, կշարունակենք մեր հայտակիրը մեր հերթական քրական հաղորդաշարով, որ մեզ համար կպատրաստե ու կներկայացնե Տիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօր մեզ հետ է Տիգին Զարուհի Մանուկյան, որ ներկայացնե իր այսօրվա նյութը։ Բարի եկեք, Տիգին Մանուկյան։
2: Բարի դեսանքով սեպ։
1: Ինչ է ձեր այսօրվա նյութը։
2: Այո, անցնի միմին այսօրվա նյութիս անմիջապես։ Հարկելի ունգընթիրներ, անգամը ևս Արմենիա ցայնեն ցեզի հետ ենք դալու մեր նոր քրական հաղորդաշարը։ Ցեզի համար ընդրած ենք այսօր ձնունդով արևմտյան Հայաստանի գրեթե ամբողջ կյանքը Կոստանդնուպոլսո մեջ ապրած հեղինակը, որ ունանունն է Հակոբ Մնցուրի։ Ան հայ արձակի ամենաինքնադիպ դեմքերեն մեկը եղած է։ Եկեք միասին ճանչնանք, թե ով է Հակոբ Մնցուրին։ Ծնած է 1886-ին Երզնգայի շրջանի մեջ գտնվող Արմեդան քյուղը, Եփրադի ցախապին, Մնցուրի լեռներու թիմացը։ Պատանի հասակեն մեկնած է բոլիս ուսանելու, հետևած է ամերիկյան բարձրակույն վարժարանին Ռոբերտ քոլեջի դասերում, առանցագայն ընթացքը ավարտելու։ Վերադարձած է իր քյուղը Արմդամ և վարած ուսուցչական պաշտոն, միևնույն ատեն գադարելով քյուղական աշխատանքներ։ 1915-ին մեծ եղերնի վերաբրողներեն եղած է ան բոլսո մեջ Աբուստը շահած է կործավորի ձաներ աշխատանքներով, իպրև պրաբան։ Լրագյած և համեստ իր քյուղին գարոդով ապրած է բոլսո մեջ, որուն ամայացած շրջանակը խորթ էր այլևս իր հոգին, ամայացած գսենք, որովհետև գրեթե հերացած են բոլսո թաղամասերեն, քյուղեն, քաղաքեն։ Մնցուրի գրած է բավական մեծ թիվով պատմվածքներ թերթերու մեջ ծրված, 1900-ին ի վեր գրած է և հավաքած է զանոնք 5-6 հադոր քիրքերու մեջ, 70 տարիքը թևագոխել են ետքն է, որ Մնցուրի առիթը ունեցած է լույս ընծայելու պատմվածքներու երկու գլխավոր հադորներ բոլսո մեջ։ Առաջինը Գաբույտ լույս խորակրով 1958-ին, երկրորդը Արմդան խորակրով 1966-ին, իսկ երրորդը Թադերկություն մնե Նազար անվամբ 1929-ին հայրենիք ամսակրի մեջ լույս ընձայած է։ Բոլսահայության չանքերով նախացերնվեցավ Մնցուրիի ամբողջական գործերու հրադարագությունը։ 1975-ին լույս տեսավ առաջին հադորը գրունկ ուստի գուկաս վերնակրով, որոնք են իր քրական հատկանիշները։ Հակոբ Մնցուրիի քրագանտյան ամբողջ աշխարը քյուղն է, երբեմնի շեն հայ քյուղը, որուն մարդերն ու պարքերը ներկայացուցած է անբաժույջ լեզվով, բայց հարազատ գույներով։ Մնցուրի համաստեղին պես գյանքի գոչե մերած քավարը, իր քյուղը Արմդան, հեղինակի հոգին մեջ գաբրի դարօրինակ կենդանությամբ մը։ Իմ քյուրս դկրյան, իմ գենսակրությունս է, ամեն բատմածիս, ամեն դեսածիս մեջ ես կամ, մեջ եղած եմ, հետը եղած եմ։ Քյուրի հիշադակներեն զատ Մնցուրի ուրիշ աշխար և ուրիշ գյանք չունի, և անգհաչողի այդ գործված աշխարին գյանքն ու մարդերը բատկերացնել հարազատորեն։ Անոր բատվվածներուն մեջ կգտնենք քավարի հարազատ մթնոլորդը իր միօրինակ արորյայով և խաղաղ աշխատանքի դեսարաններով։ Արհասարակ մեզի գբատմե բարձ խոնար մարդոց կյանքը եւ իր բատվածներուն մեջ ներգայեն թե հայ քյուղացին եւ թե թուրքը քուրդը եւ այլ ցեղի բատկանող աշխատավորներ իրենց ապրելագերբի առանձնահատկություններով անոնք բոլորնալ ունին հասարակաց քիծմը չարաչար աշխատանքի վիշտերու եւ ուրախություններու նույն ապրումը Մնցուրիի քավարական աշխարհին մեջ բնությունը խիստ է, ժլատ է, մարդիկ ստիպված են ծանր աշխատանք կատարելու։ Գիները իրենց չարքաշությամբ ետ չեն մնար այլ բարդերեն։ Քյուղացիք հողին գզոհեն իրենց ամբողջ ուժը, հաճույքն ու կյանքը։ Մնցուրի, երբ կներգայացնե զանոնք գյամքին և մարդոց անդեպ թիրք չպրներ, առարգայական ցևով ու չեզոք կեցվածքով կներգայացնե ինչպես չարքաշ ու խոնար շինականը, նույնպես և անխիղճ աշխարհում և ավազակը։ Մնցուրիի ներգայացած դիբարները մեծ մասամբ կպարգանան այնպիսի հանցերը, որոնք իրենց բարդագանտյունը կգադարեն համբերությամբ, հեզությամբ և համագերբությամբ, անոնք մեզի կներգայանան իբրև բնությամբ մեկ գդորը նախնական հոգիով և հողին ու գենթանիներուն հետ եղբայրացած մդերմությամբ, Ձայրահեղ զրգանքներու մեջ գդարաբին առանց կանկադի, առանց ըտվզումի և գհրջվին սովորական տիպվածներու արջև պզդիկ հաջուկներու համար։ Մնցուրի բատմելու շնորք ունի, թիդե իրականությունը վերագենտանացնել հարազատ կույներով և միամդությամբ հասնող բարձությամբ Կկրե գարձես առանց ջիկի և արվեստի մտահոգության, դիբարներ կներգայացնե ավելի քան գբատմե այդ անցերու մասին առանց ծնցող դեպքերու և այս կեղչուկ բարձությունն իսկ գտարնա մնցուրիի արվեստը։ Լեզուն անսեթևետ է, պատկերավոր և համեմված քավարական ոճով և բարերով, թե իր լեզվով և թե պատմելու ձևով ինքնադիպ հեղինակ մնե։ Անոր դաղանդին հիմնական քիծերը գգազմեն անմիջական բարձությունը ու հարազատությունը։ Քանի որ մենք մայիսամիսը թևագոխած ենք, շարնագելիս առաջ նախ ես պիտի թմթացնեմ մայիսամսվան զույգ մտքերը, առաջիրերդին մայիս 28-ով պիտի սկսիմ պիտի դամ կարյակներու շարկմա, կամ մեկ վոդանավորի կարյակները, մայիս 28, արձանագրված 1994-ին։ Սարդարաբադեն մինչև Արարատ, Ղարափաղեն մինչ մեծ Արցախ, մեզ կգանչեն այս մեծ դոնին մայիս 28 ազատ օրին։ Հերոսներու թունդ պայքարեն, ձակեց շողը մայր դաճարեն, և ղողանչը զանգակներու, դվավ լուրը հաղթանակներու։ Այդ մայիս 28-ն էր, երբ ծածանեց թրոշն ազատության, վանեց ցուկը խոր մարդկության, փերավ խինթը մեր խենթության։ Ազատություն դեն չողասկին, ոչ ոք գարող գղբանք թուրին, միշտ որոնող նույն իդյալով ասկսաբրի հավետ իղցով։ Համեց իղցը լալ անգախ, վարելու միշտ գյանք նարանցին, միակ հույսը մեր կոյության, զենքն է հավետ մեր գեցության։ Աբրիր ասկիմ անվերջը զոր, մայիս 28-ով թրոշն այսօր, թող ձածանի սեկ ճագադիտ, մշտն չենագամ Արարատից։ Ես կշարնագեմ մեր մնցուրին, Հակոբ մնցուրին, ինքն իր մասին ինչ կսե, ինչ կկրե։ Ես վիբակիր չեմ, վեպ չեմ կրած, վիբակ մկրած, հրադարագած եմ 1931-ին։ Երկրորդ ամուսնությունը խորակրով է այս վիբակը, 86 էջնոց, բայց վեպ չէ, նյութը թույլադրելի էր վեբիմը, նույնիսկ մեծ վեբիմը։ բայց չէի իրաց, ավելի ճիշտը չէի համարցակաց, գարջին թիրունին փախչելով, հայակործ քևորքի մը բատմությունն էր, իր առաջին գինը երգիր աքսորի մեջ կորսնցուցած, մեգումը մեծ բադերազմին հաջորդող շրջանը գբատկերացներ, ես բատմված կրող մը չեմ, ավելի փոքր պատմություն, պատմվածքի ալբզդի կրող անհատ մնեմ, 156 պատմված կրած եմ, որոնց մի 100 հատ մը երկու հադերով դված եմ, գաբույկ լույսով և արմդըն կյուղի անունով, կիրկ չեղած թերգան 56 հատ մը կրություններ, հոտվածներ, ինչպես մյուսները, ասոնքալ 3-4 էչնոց գարջեր են, անշուշտ ամենքն ալ լավեր չեն, ոչ լավեր ալ գանանոց մեջ, ես պատմված կրող եմ, դարբերություններ չգան, այս նույն սերի դեսակներն են վեբը, մեծ վեբը, նորավեբը, պատմվածքը, պատմությունը և հեքիաթը, ուրեմն այս մնցուրին ինք իր մասին է, որ փոքրիկ տեղեկություն մը գուդամեզի, լավ, ինչ կսե, ինչ է իմ նյութս, ես քյուղացի մնեմ, մինչև 28 տարի քյուղս եղած եմ, մեծ բադերազմի նախորյակին բոլիս եղած եմ, գոգորդի նշած սեղի թաղմանուղ միմը համար, բադերազմը սկսավ ամենեն, առաջ ես գործընծուցի ու հոս մնացի, քյուղը արորով, պահով, պրիչով աշխատած եմ, ամեն քյուղացի են մեկը լալով, ոչ աղա եղած եմ, ոչ ալ սերնապայդը, սերկը, ման եգող քյուղացի մդավորական մա, բոլիս պուրերու մեջ աշխատած եմ, գամ ըստորաթաս բաշտոնյամը կործագադարմը եղած եմ, իմ պոլոր հղացումներս կյուղեն և բոլիս իմ շրջաբադես ամմիջագամ դպավորություններ են, 1890-ն մինչև 1914-ը գբատմեմ, մինչև մեծ բադերազմը, գսիրեմ եւս ինձի կործ ռաձեմ այդ 24 դարիները մեր քրագանության մեջ փոխատրել, 1886-ին ծնածեմ, շատ լավ գիտեմ այդ ժամանակաշրջանը, իմ կործը հեքիաթ, ժամանակակրություն, նգարակրություն, թե պատմվածք, երգիրը, քավարը, քյուղը գպուրեն, իմ նախորդներս, ինչպես Սրվանցյանց են, սկսելով Թլգադենցին, Զարտարյանը, Ռամթը, Քեղամը, Համասները, քիչ տված են, ես իմիններս ավելցուցի, երբ կսեմ քիչ տված են, քյուղի վրա քիչ տված են, ես ավելի շատ քյուղի վրա տված եմ, անոնք հայը դվին, ես քյուրդը դվի, բոլիսն ալ գուդամ, բայց մեկ կարորդը չի բռներ կորձիս մեջ, անգե ալ բատմածները շատը բոլիս հաստատված քավարացիներ են, ամենը որ գիտեմ այդ օրերեն հալեցուցի ու ցուլեցի իմ բատմածներուս մեջ, երբեմն թե պետք է այսօրը երկրորդ աշխարհամարտին վերջի մարդը բատմել և բավարարվին, ինչ է կրելու իմ ինձևս, մնցուրի գուդաթե իր ձևը ինչն է, ոչ երկու լեզու չէ, մեկ է, գկրես թե գխոսիս նույնն է, կրածդ կամ խոսածդ պետք է նույնը լա, երկուք դա լսել է, հաղորդել է, որ մեկ է, քրագանը և խոսակցագանը, ես չեմ զադեր և պետ չէ որ զադվին, հիներուն մենե առաջիններուն ըրածը ճիշտ չէ, աստվածներուն, թագավորներուն, մեծամեծներուն ուղված համտիսավորություն մդալի առաջ եկած են, ես կգրեմ ինչպես կխոսիմ, ինչպես պետք է խոսեի, եթե թուն թե մսլլայիր, ամեն անգամ որ ես կգրեմ կնկատեմ, թե եթե խոսեի ուրիշ կերպ մը պիտի կործացեի, ագանչս իմ առաջնորդս է, անոր ես կհետևիմ, երբ կրեմ, ամենին նուրբ ըսկայն նություններս, ինչպես ամենեն խորուկ մտածումներս, իմ ամենորյա լեզվով շատ ճիշտ գրնամ արդահայտել, եթե մենք գդկեղցնենք, գաղջադենք լեզուն, մենք կնենք զայն, մեր անփութությունը գնե, ամփոփումով Սեմ կամ գարտամ վերլուծելով քրելու իմ գերբս դղեգեն բարավենալ հասկնալի լալու համար մեկ փարինդեղ ամբողջ նախատասյունը կորձածելու իմ միդումս աչքովս դեսնելու սերքով գարենալ բռնելու աստիճան դեղերուն եղածներուն բոլոր մանրամասնությունները դալու իմ երանտս որ բատմվածներս ասկակրության գդանի Զիս ռեալիստ ըրացեն, ռեալիզմ գա իմ կորձիս մեջ, այսինքն իրական կյանքը, իրականին բադրանքը դալու համար ընթերցողին, բայց իմ մեջս ռոմանտիզմն ալգա, երբ դեղը բաղը սելիկը գուզե, կբահանչե, գստիբե, խոսելու ալլանք, ադամ չենք, Adam չենք եղբայր, նույն շեշտը, նույն թոնը միշտ բահենք, մեր վիշտերուն, մեր փիլիսոփայություններուն, ոգևորություններու, վարգյաններուն չենք փոխվիր, չենք անցնիր մեկեր մյուսին, երբեմն լիրիկ, երբեմն ռոմանտիկ, երբեմն ռեալիստ. Մեր օրերուն արձակը զուսպ և քեղեցիկ է բոլոր քրագանություններուն մեջ, Ամեն բանի վրա մարդ փանաստեղծություն գտնանել, քեղեցկացնողը մարդն է։ Մեր միտքեն չանցածը անսպասելին գտնա դալ մեզի, մենք այդ կսպասենք իր մեջ։ Մնցուրի Ավազանի անունով Հակոբ Դեմիրճյան, ինչպես որոսին գարեմ։ Ձնաձե երզնգայի կավարներ են, քուրու չայի փոքր արմդան քյուղին մեջ։ Եպրադի ցախ ափին Մնցուրի լերդաշխտային ճիշտեմը 1857-ին մեկնաձե բոլի սուսանելու, սակայն քյուղական աշխատանքներ գողքին այդտեղ ուրեմն ուսումը ցկած է, քյուղական աշխատանքներ գողքին վարելով ուսուցչական բաշտոն, Թե այդ, երկուկը միադեղ, գյանքի իր բատմությունը այնքան մերկ, հարազատ, խրովիչ, որքան իրական բետ կգարթալ լրիվ 25-ի չապ ձավալուն էչերու վրա, իր վերջին հադորին մեջ, գրունգ ու ստիգուկասին մեջ, ինք ուրեմն ինեն 30 իներորդ էչը, միտև 30-երորդ էչը հաշվեգշիր խորակրին դակ, Կրաձե, մենք զինք ճանցած ենք 1932-ին Մանուկ Ասլանյանի աստարար թերթին մեջ, ապա նաև մինչև 1940-ական դարիներ, երբ փրաբանության, քրակրության, բահաբանության ու նման աշխատանքներու մեջ գմաշեր, գոշգոր գաբաց մատներով, գրագեն խանցած թեմքով, ասնվագան ու մակուր հոգիով, արժանապատվության ու մեդավորագան մարդու բարզության մեջ բատկարելի, սիրելի և հաղորդական, 52 դարու էր երբ ան մերավ, և իր քրագանությունն ու կյանքը գբարզեն մեզի թե կավարեն 1914-ին, Քաղաք իջնող մարդը լերան մաքրությունը, վեսությունն ու մարկային արժանավորությունը գրծած է բահել նույնքան բարձր, նույնքան անխոցելի, նույնքան անխաթար։ Եթե ինքնազարգացում բարի իմաստ ունի, Մնցուրի ձայն արժևորած է անհակ ընթերցումով։ Լեզվական արդագարդ գարելություններով ֆրանսերեն, անգլերեն, թրքերեն, քրդերեն, մայրենի լեզվին չապ ընդանի եղած են և բնակիրներեն հաղորդ մնաց այդ ժողովուրդներու քրագանության։ Հետամուտ մնաց միշտ նոր և նորակույն շարժումներու, անշեղ մնալով հանդերձ քրագան և ստեղծագործական իր թավանանքին մեջ։ Իր առաջին պատմվածքը հարց ու գեսուր Հրադարակված է 1906-ին Մասիս թերթին մեջ, ուր թարգմանապարտված է նաև Թենի և Լերմոնդովի էջերեն հադնդիրներ։ Աշխատակցած է 1914-1920-ական դարիներում Մեհյան, Ոստան, Բարձրավանդակ այս թերթերուն մեջ։ Մանուկ Ասլանյանի աստարարին մեջ եւս հրադարակված են իր պատմվածներեն շատեր եւ իր առաջին քրքույկը երկրորդ ամուսնություն վերնակրով 1931-ին հրադարակված է Մանուկ Ասլանյանի նախաձեռնությամբ։ Ամբողջական իր վաստակը մեկտեղված է 3 աստվար հադորներու մեջ։ Սկիզբը հիշեցինք, նորեն գսենք, Գաբույտ լույսը խորակրով քրքի մեջ, հադորին մեջ, արմդան հադորին մեջ եւ գրունգ ուստիգուկաս։ Առաջինը 1958-ին, երկրորդը 1966-ին, իսկ երրորդը 1974-ին։ Բադումի եւ նկարակրության ճամփով Մնցուրի իր այս գործերուն մեջ գուդա Քավարը, քյուրը, քավարացին իրենց փնագարամներով, ավանդություններով, պարքերով, թրագամ թե բացասական դիբարներով, առանց Թադումի կամ իր միջամդության, բադմիչը թե նկարիչը իր մեջ կխուսափին, խորացում է եւ ձավալում է։ Գուդա գյանքը ինչպես որ է, հաճախ բացադրական մանգերեսայնությամբ, լուսանգարչագամ արարգայությամբ, սակայն դեղիմը աշխարակրությունը մարդը կյանքը բատմելու, ներզորությամբ, հոգեգան հաղորդությունը ստեղծելու անժխտելու շնորհով գծարայե ան թավանանքին, թե արվեստը ինքնաստեղ չէ, վերստեղծում է շրջանիմը, վայրիմը, մարդկային հավաքականությանը եւ անոնց մեջ կյանքին բերված կենցաղային հոգեգան արդահայտություններու վկայություն է։ Մեծ եղերնի օրերուն գործընցնելով Մնցուրի իր ամբողջ ընտանիքը, անշարունակեց ապրիլ Կոստանդնապոլսու մեջ, ունեցավ ձանր ու դժվարին կյանք, սակայն իր մոտ 200 պատմվածներուն մեջ, ինչպես իր սպիրկահայ մյուս քրչագիցները, վերստեղծեց գործված թրախտը, հայրենի քյուրն ու արդեն քոյություն չունեցող նախկին կյանքը։ Ուրեմն մերած գյանքեն թեպի գյանքի անցավ քյուրական այդ գյանքը։ 2024-ին զանկակ հրադարակչությունը լույս գնձայե Հակոբ Մնցուրիի երգերը փոլոր։ Սա առաջին փորձն է Հայաստանի մեջ հնարավորիս ամբողջական հրադարակելու արևմտահայ այս բացառիկ հեղինակի երգերը։ Երգերի առաջին հադորի մեջ ընդգրկված է Հակոբ Մնցուրիի 3 հայտնի ժողովածուներու 122 պատմված և այլ նյութեր, որոնք հրադարակված են առաջին անգամ։ Գիրքը կազմված է, ծանոթագրված է ու առաջապանը հեղինակած է փանաստեղծ և թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։ Որպես աշակերտը Մնցուրիին, իր բարձունակ քրություններեն օգտվելով, նավային բդույտի ընթացքին երկկթի դեյի հերավոր լերները, հանգարց հիշեցի մեր Արարատ հայկական լերը, Արարատին։ Այո, քեզ դեսայ մաչկերով, Արավոդյան, իր լուր շաղերով, ցյունասպիտակ սեք կակատով, հիացմունքն եղար իմ հայացքով, չեմ հակենար անվերջ դիդելով։ Հայոց սիմբոլն ես, քեզ միշտ կպնդրեմ, բադուհան թես թուրս հավերջ գորոնեմ։ Ամբերուն եդին արդեն թաքնված, մերդ արևուն եդին ծածկված, բայց կփնդրեմ քեզ անոնցիս գետին, հարսի շղարշով բահված ես կրգին, քանի թերոս եմ փեշերուտ ներքև, ամեն արավոտ աչքերս հարած, բիդի չիդեմ քեզ գուշտ ու գուր կանգնած։ Արդյոք հակենամ երկար նայելով, թե փավ ես եմ, թողում քեզ մինակ, որ սեք ճակդովդ գանգնի սանվարան, ուղսկես լրիկ հայոց աշխարին, թարնալով հույսը վաղվան նոր երթին։ Սիրելի ունգանցիրներ, արդեն հասած ենք մեր հաղորդաշարի ավարդին Ես կփակեմ հայդակիրս մախտելով հաջելի ընթերցանություն ձեր բոլորին, ընթերցեցեք Հակոբ Մնցուրին, որ ինքս է ընթերցանությունը արդեն իսկ համալսարան է։ Եվ ինչպես միշտ հաղորդաշարս կփակեմ իմ քրչես փխած դողերով ցոն Հակոբ Մնցուրիի։ Սորվեցա դարձյալ քեզ նման, թշնակ մբարձունակ, օդին մեջ հարսավառնող բնության քիր գնետվող, համեստությամբդ սակայն հզորանցիկ միշտ կերդես, հարազատությանդ մեջալ սիրալիր գեցվածք բրբդես, բնական փայծք ու քայլերովդ դվիր արվեստի քաղնիկը, պատկերավոր համեմված ոճով դարիր կյանքը վերավելի վերը, թե ողջ լայիր դալուբատկամ բատմություն ընդարակրության, զարտնումի բահիկ բաղոթելու մեկ ու գես միլիոն առաջը զոհերու։
1: Շնորհակալություն Դիգի Մանուկյան, դարձյալ կհանդիպինք 6 շաբաթին։
2: Շնորհակալություն ես եւս, որ այս առիթը գնձա ես միշտ, ողջ մնաս Հովսեփ ջան, շնորհակալ եմ։
1: Ցտեսություն։
2: Ցտեսություն։

0: Սիդնեի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Ունենք շանագենք մեր հայտակիրը Սիդնեյի Տերևույթի Գայանի վերջին այսօրվա լուրերով։
2: Վաղը 3-7 մասամբ ամբոդիանակ 11-21 աստիճան, 4-7 եղանակը պիտի փոխվի եւ իդունան Անցրևային եղանակ, Չերմասջան ունալով 13-23 աստիճան, Անցրևային եղանակի հավանականությունը 70% է և կգնգալվի մինչև 4 մմ անցրև։ 5-7 Անցրևային եղանակը պիտի շարունակվի և ունենանք մինչև 8 մմ անցրև և հավանականությունը 80% է, Չերմասջան ունենալով 14-21 աստիճան։ Ուրբաթոր Անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կգնգալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է, իսկ Չերմասջանը Սիդնեյի համար 14-21 աստիճան։ Շաբաթը մասամբ ամբոտ եղանակ 13-22 աստիճան, հարաճիգա գիրակի սիրուններ, մասամբ ամբոտ եղանակ, կգնգալվի Անցրևային եղանակ, սակայն միայն ձովեզերիա շրջանները և այստեղ գսե երեկոյան 1 մմ է անցրևի հավանականությունը և Չերմասջան ունալով 13-23 աստիճան։ Սիրելի ընդդիմներ, կշարունակենք մեր հայտակիրը։ Կունգնտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։

Ջեմարանեն ներս մեծ ծնողած օրը։ Համասկանի Արշակ եւ Գոլստեն Ջեմարանի մեծ ընտանիքը, շարունակելով իր գեղեցիկ ավանդությունը, այս տարի եւս հանդիսավոր կերպով նշեց մեծ ծնողած օրը, միաժամանակ արժևորելով մայիսյան հաղթանակներու խորհուրդը։ Դոնագադարությունը դեղի ունեցավ ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին Ջեմարանի Նալբանդյան սրահեն ներս։ Հանդիսության ներգայային թեմիս առաջնորդի ներգայացուցիչ արժանապատիվ դեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանը, ներգայացուցիչներ Հայ Հեղափոխական Տաշնակցության Կենտրոնական Կոմիտեի, Ավստրալիո Հայ Թադի Հանցնախումբի, Ավստրալիո Հոմի Հոմենտմենի եւ Համասկայնի շրջանային վարչություններու, Ջեմարանի Սխնամագալ Գազմի, Դնորենի, ինչպես նաեւ Ջեմարանի շատ սիրելի բարերարներուն, ծնողներուն եւ մեծ ծնողներուն։ Հանդիսության ընթացքին Ջեմարանի աշակերտները հերթականությամբ փեմ բարձրացան եւ երկի ու ասմունքի քեղարվեստական ելույթներում միջոցով իրենց երախտագիտությունն ու սերը հայտնեցին մեծ ծնողներուն։ Ներգայացումներում մեջ հադուկ շեշ դրված էր մեծ ծնողներու անքնահատելի դերակատարության վրա։ Հայ ընտանիքի ամրապնդման, ընտանեկան արժեքներու բահբանման, սերունդներու միջև գաբի ամրացման և սիրո ու քրքուրանքի մտնոլորդի ստեղծման կորձին մեջ։ Հադուկ անդրադարձ կատարվեցավ նաև սպիրկահայ իրականության մեջ մեծ ծնողներու բացարիք

Աշակերտներու փովանթագալից ելույթները խորդ բավորություն ցկեցին ներկաներուն վրա, անգամ եւս վկայելով, որ մեր վարժարաններու մեջ հայ մանուկն ու բադանին կստանան առողջ, ամբողջական եւ ասկային ոգիով ներշնչված թաստիարագություն։ Անոնք իրենց ներգայացումներով վերահաստատեցին այս այն վստահությունը, որ նոր սերունդը պատրաստ է բահբանելու եւ արժեւորելու մեր ասկային եկեղեցական հայրենասիրական ժառանգությունը, ան փոխանցելով քալիք սերունդներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, եկեք հաջորդ ապարուն ընտրենք Տեր Աշոտ Կաննա Աբրահամյանի, Ընգեր Քայլար Միքայելյանի, Դիգին Օժենի Մգրդիչյանի եւ համասկայնի շրջանային վարչութենեն Դիգին Ալիս Մանուկյանի Ղազարյանի ներգայացուցած դպավորությունները Սույն Ցերնարգին շուրջ։

0: Մեզ հետ է այսօր Տեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանը, որ կներկայացներ սրբազան հայրը այսօրվա ծերնարգին։ Տեր հայր, ինչ է ձեր դպավորությունները այսօրվա հանդիսության։
1: Աստված օրհնի ձեզ։ Իրականում շատ տպավորիչ էր հանդիսությունը և ամեն ինչ կազմակերպված էր գեղեցիկ և ազգային։ Ժամանակը արողությունից հետո, միջոցառումից հետո նայեցի, նոր նկատեցի, որ ավելի քան երկու ժամ էր, բայց այնքան ոգի կար մեջը, որ ակնթարթի պես գեղեցիկ անցավ։
0: Շատ շնորհակալ ենք, վստահ եմ կաչալերված վիդելակ հաջորդ ձեռնարկներուն ներկայությունը վայելելու չէ։
1: Ինչպես միշտ։
0: Շատ շնորհակալ ենք դերակ։ Ընկեր քայլար, շատ մեծ ուրախություն է ձեզի գտնել և ձեր ներկայությունը վայելել ջեմարանեն ներս, այս անգամ բայց քիչը ոչ պաշտոնական, ավելի քիչը մեծ հայրս էլով, չէ?
2: Այո, այո, իրապես շատ շնորհակալ եմ Արիթին համար այստեղ ելնելու, բայց մեր նույն ժամանակ անշուշտ առաջին տարին է, որ մեր թորնիկը կհաճախե համազգային գոլսն ջեմարան, և մենք էլ այս անգամ իբրև մեծ հայր և մեծ մայր խոսենք։
0: Ինչպես տեսակ այսօրվա հանդիսությունը։
2: Խոս չգա, իրապես ասեմ ոգևորիչ, խրախուսիչ, մեծ հույսեր ապագայի նկատմամբ ներշնչող, հիանալի։ Ուրախ եմ, որ այս երևույթը և այս ավանդույթը, որ մենք սկսանք տարիներ առաջ։
0: Այո, ես իմ անոր պիտի անդրադառնայի, որովհետև լսեցի, որ ձեր նախաձեռնություն էր ասի տարիներ առաջ։
2: Իրականության մեջ դիկինս էր, որ այլ դպրոցի մեջ ունեցած էր նման փորձառություն, և երբ այստեղ անարժանապարտ տնօրեն էի, առաջարկեց, կարծեմ, եթե չսխալվեմ, 2000 թվականից սկսյալ սկսեցինք մենք մեծ հայրերի, մեծ մայրերի տոնելու, և հատուկ նշեցինք, որ մայիսի 28-ին անենք, որովհետև ամենից հարմար օրն է և ամենից պատշաճ օրն է, և ուրախ եմ, որ այդ ավանդույթը շարունակում է, բայց շատ ավելի բարձր մագարտակով, շատ ավելի ճոխ, շատ ավելի գեղեցիկ, և իրապես շատ ներշնչված եմ, և ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։
0: Այսինքն իսկապես ջեմարանը գծարայի նշանապանին կանք և գմնանք, ինչ է։
2: Անտարագույս, անտարագույս, արդեն 40 տարի է, որ իր աշխատանքը շարունակում է, համոզված եմ, որ 40, 80, 120 և շատ ավելի տարիներ այս ջեմարանը իր առաքելությունը պետք է կատարե, և ինչ որ պարոն Եվդոքիան Արշակ և Սոֆի Գոլդստեյնները երազած էին, այսօր գոնե իմ աչքիս առաջ իրականանա։

0: հույսով որ հասարակելությունը կշարունակվի եւ իսկապես հայրենամյակները գտնենք։
1: Անգասկաց։
0: Բարձկենիդ կատարենք երկայնար, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։
1: Եղա։
0: Մեզ է դիգին Օժենի Մեգրդիչյանը, Ջեմարանի երկար տասադարիներու ծառայած որպես տասադու եւ այսօր ներգայ այսօրվա ծերնարգին որպես մեծ մայր դիգին Օժենի, ինչի այսօրվա ծեր դպավորությունը։
2: Ան պատճառելի օրեն մեծ ուրախություն է ինձ համար դեսնել ժառանգորդները, ին բոլոր աշակերտներուս, որոնք այսօր քեմ բարձացան եւ իրենց սրդի խոսքերին լա երկերով ոդանավորներով իրենց ուսուցչուներուս եւ ուսուցչուներուս ծսունքներով ես մեծ հույս ունեմ եւ մեծ մաղթանքներ ունեմ բոլոր աշակերտության Չգրոցին ուսուցչական գազմին եւ բոլոր ծնողներուն, որոնք իրենց ամեն ձեւով քաչալերեցին եւ դպրոցը այսպես բարգավաճեցավ, լեցվեցավ հայ աշակերտին հնչյուններով եւ բարերով։ Ամենուն գմախտ եմ հաջողություն եւ նորանոր նվաճում։
0: Շատ շնորհակալ ենք դիգին Օժենի, դեսնենք հաջորդ ծերնարկներում։ Մեր հետն է համասկայնի շրջանային վարչությունեն ընկերուհի Ալիս Ղազարյանը։ Ընկերուհի Ալիս, ինչ է ձեր դպավորությունը այսօրվա հանդիսության։
3: Շատ մեծ ուրախություն է դեսնել մեր աբակա սերուտ այսպիսի ծերնարգիմը, քնադելով իրենց մեծ հայրերը, իրենց լեզուն, իրենց մշակույթը, շատ հպարտանալի է որպես հայ երեխաներ եւ ասպիսի ներկայություն, բայց կգադար նաեւ բոլոր աշխատողներուն, ուսուցիչին, դպրոցի դնորենության, բոլոր օգնականներուն, որ ասարիտը գնձային մեծ հայրերուն, մեծ մայրերուն վայելել իրենց թորնիկները։
0: Բայց կգադար։ Շատ շնորհակալ եմ ընկերուհի Ալիս, ուսամ հարաճիկա ծերնակներուն գվայելենք ծեր ներկայությունը։ Նեն այսօր Ջեմարանի 8-րդ կարգի աշակերտներ, որոնք քանի դարիներու ընթացքին իրենք արդեն ասպեմին վրա զարդարած են փեմը իրենց ներգայացումներով։ Ուզեմ իրենց տպավորությունները հարցնել Grand Parents Day-ի կամ մեծ ծնողած օրվա։ Սևանա, մեծ ծնողած օրը քեզի համար ինչ կնշանակե։
4: Gratitude։
0: Սևանա, քեզի համար ինչ կնշանակե Grand Parents Day-ը։
4: Love։
0: Իս Սևանա, երեք Սևանաներն են։ Սևանա, քեզի համար ինչ կնշանակե Grand Parents Day-ը։
4: Celebration։
0: Շատ շնորհակալ ենք աղջիկներ, վստահ եմ, որ ոչ մի չէ վերջ, պիտի մնաք ասպեմը զարդարող օրիորդները։

Ռուսիո Պետական Դումայի Արտար Ռուսաստան Գուսակցության Նախագահ Խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնով հայտնեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը երկիրը գտանի դեպի Ուկրաինական Մեյդանի գրկնության։ Միրոնով նշեց. Հարաճիգա խորհրդարանական ընդրություններուն ես հույս ունիմ եղբայրական հայ ժողովրդի ողջախոհության վրա։ Միրոնով այս հայտարարությանը գադարեց երկու չորեքշաբթի ռուս-հայկական հարաբերությունները հոյթաբիրոյի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ Մոսկվայի մեջ քննարկել է ետք։ Ռուստամյանի հետ հանդիպում են ետք, Միրոնով հայտնեց. Մենք բոլորս գիտենք ասացվածքը. Միաժամանակ երկու աթոռի վրա նստել կարելի չէ։ Գամ Ռուսիան մեծ ներդրումներ կգադարե եւ էլեկտրականությունը քեզի կվաճարե նվազ սագով, գամ եթե կպապակիս կգնես հոնգե ուր հեքիաթներ կբատմեն, նշեց Սերգեյ Միրոնով ավելցնելով հետեւյալը. Բայց գիտեք ինչը կվախցնե, այս պարացի օրեն նույնն է, ինչ որ 2014-ին գնեին Կիևի մեջ, նույնը ինչ որ կատարվեցավ Վրաստանի մեջ. Անոնք մեյդան գուզեն գրկնել այն, ինչ որ դեր ունեցավ Կիևի մեջ, անգեփխող բոլոր հետևանքներով։ Իր գարկին հոյթաբիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան հայտնեց. «Փոխանակ ուրիշներու սխալներեն դասեր քաղելու, դուք ստիպված եք սորվիլ ձեր սեփական սխալներեն»։ Այո, այն բոլորը, ինչ որ դեղի ունեցավ Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Մոլդավիո մեջ, մտահոգիչ աստակներ են, որոնք կհուշեն, թե կարելի չէ մոռնալ անցյալը, մոռնալ այն, ինչ որ իրապես մեզի կգաբե։ Այդ բոլորը տարերով ձևավորված գաբեր են եւ չեն գրնար վարզապես փոխվիլ։ Ավարդին Միրոնով շեշտեց. Ես 7 հունիսին հաջողություն կմաղթեմ եղբայրական հայ ժողովրդին, գցանգամ, որ ճիշտ որոշում կատարեմ։ Չեմ գիտեր ընդրությունները ինչ արդյունքով գավարդին, բայց համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը ամեն բարակայի իր խոսքը գսե։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մեջլի իրավ անդամ MPG ընկերության դնորեն Արամ Նավասարդյան ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ կվերապերի վաղը ձեղի ունենալիք խորհրդարանական ընդրություններուն առաջադրված գուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին կվեարգելու։ Հարցախույզի մասնագիտներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի կվեարգե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն։ 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան գուսակցություն, Հայաստան Տաշինքին կվեարգած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարկավաճ Հայաստան գուսակցություն, Միասության Թևեր գուսակցություն նշած է 6.2%։ Նավասարդյանի համաձայն ասոնք այն գուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներու պիտի անցնեին խորհրդարան։ Թոք գուսակցության 3.2%-ը կվեարգած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն անոնք եւս կարելիություն ունին խորհրդարան մուտք գործելու։ Նորուշ գուսակցությունը նշած է հարցախույզի մասնագիտներու 2.1%-ը, բոլորին թեմը 2%-ը, հանրապետություն 1.5%, հայ ազգային կոնգրես 0.3%, մնացյալ ուժերը հավաքած են 0.1-0.3%։ Հարցումներում մերժած է պատասխանել 4.2%-ը, դժվարացած է պատասխանել 2.1%-ը։ Հայաստանի Հանրապետություն գուսակցությունը 3 թիմեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի ընդրություններուն արձանագրությունը չնչելու պահանջով։ Հանրապետությունը թիմումին մեջ ներկայացուց 2 հարց. արձանագրությունը անվավեր ճանչնալ, ապա թե ոչ նույն պահանջով դատարան թիմել։ 3 ուշ երեգոյան հանձնաժողովը ծրմփակ նիստով սերդեց թիմումը եւ մերժեց այն։ Մամլո հարցազրույցի մտածքին Արամ Սարգսյանի խումբեն պատգամավորի տեխնատու Գրիգոր Արաքելյանը ասաց, որ իրենց համաձայն այս ընթացքին եղած են բազմաթիվ հիմնավոր բացահայտումներ, որբեսի ուժեղ Հայաստանի արձանագրությունը անվավեր նկատվի։ Իրավապան Դիկրան Եկորյան, որ Հանրապետություն գուսակցության ներկայացուցիչներուն ընկերակցած էր թիմումը ներկայացնելու, ասաց, որ հարցը պետք է լուծվի մինչև ընդրություններուն օրը։
Այսօր կան վաղը արավոտյան, պետք է գետրոնական ընդրական հանցնաժողովը որոշե, նկատի առնելով, որ առավելապես չանալով չզրգել մեզի թադարանի իրավունքեն, անոր համար պետք է հրադապ քնե այն ստիմումը, որպեսի մերժելու բարակային մենք 24 ժամ ունենանք վարչական թադարան թիմելու սավիրավապանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաժինքեն արձանագրեցին։ Հերացող Փաշինյանը գահասկնա, որ գործընծնե իշխանությունը։ Ուստի անցած է իր ուղեկցող ուժերու միջոցով գազմագերբվող ցուցադրություններու, որոնք մենք կզորանանք այն, որքան մենք կզորանանք, այնքան փոքր խումբերը գվախնան, ավելի գմեծնան։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակ բեմակրության։ Այս բոլորը երկու օր են գավարդի։ Հանրային եթերին ընթացքին բարդված Փաշինյանը շուտով կբարդվի նաև ընդրություններուն, նշեց Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը։ Հայրենի մամուլին դրված հարցազրույցի մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Փամփերը հաստատեց, որ իր երկիրը գսադարե Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության եւ անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը եւ հարաբերությունները որոշելու իրավունքին։ Ան այս հաստատումը կատարեց, պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընդրություններուն արդակին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին մամլո թղթակիցներու հարցումներուն։ Ան շեշտեց, Հայաստանի քաղաքական աբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդակին միջամտության գծով լրատվամիջոցներու հաղորդումներուն։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընդրելու իր ղեկավարությունը և գառուցելու իրաբական, հայտնեց Փամփերը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը նաև ընդգծեց Երևանի և Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու և Թրամփի ուղին ծրագիրին կարևորությունը, որուն շրջանային համաձայնագիրը օրը առաջ սորակրվեցավ երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու միջև։ Ինչպես ցույց կտա արդակին գործոց նախարարին վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային և երկարատև նշանակություն ունի Հայաստանի և Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն և պարգավաճում բերելու համար, հաստատեց նախարարության Փամփերը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը երեկ ընդունեց մարդու իրավունքներու և ցեղասպանակիտության գետրոն հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Հանդիպումին ընթացքին գազմագերբության նախակահ Լիլիթ Մարտիրոսյան կաթողիկոսին ներկայացուց գետրոնին կորձնեյության հիմնական ուղղությունները, իրականացվող քիդագրթական ծրագիրները և հարաճիգա նախաձեռնությունները։ Կաթողիկոսը իր օրհնությունը և քնահադանքը հայտնեց ցեղասպանակիտության ասպարեզի մեջ կատարվող քիդական, գրթական և հանրային իրազեկման աշխատանքներուն համար։ Անընդհատարձավ նաև Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և թադաբարտման գծով եկեղեցվո նախաձեռնություններուն, ընդգծելով ցեղասպանություններու ճանաչման և թադական կարևորությունները ժողովուրդներու իրավունքներու պաշտպանության և մարդկության թեմ կորձված ոչրակորձություններու գանխարգելման մեջ։ Հանդիպումին ընթացքին խոսվեցավ նաև Արցախի հայատապման, Արցախայության հիմնարար իրավունքներու ոտնահարման և Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ շարունակվող ոտնցկություններուն մասին։ Ընդգծվեցավ, որ դեղի ունեցածը հայ ժողովրդին թեմ կորձված հերթական ցեղասպանական կորձողություն է, ինչ որ ցույց կտա, թե մարդկության թեմ ոչրակորձություններու անբաժելիությունը և անոնց ոչ համարժեք թադաբարդումը կշարունակեն ծնիլ նոր ողբերգություններ։ Զրույցին ընթացքում քննարկվեցավ նաև ցեղասպանակիտության մարզի մեջ գրթական նախաձեռնություններուն հոգևորականներուն մասնակիտական ներգրավման կարելիությունը։ Հայաստանի լրակրողներու միությունը երեկ հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Հայաստանի մեջ խաթարեցին հերթական լրատվամիջոցի մեկ գործնեայությունը։ Այսօր Հայաստանի մեջ փաստացի գերբով փակվեցավ հերթական լրատվամիջոցը Արմատ Մեդիան։ Գեսօրին Ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամուել Ղարաբեդյանի խումբի անդամ 5-7 գալանավորված Ալեքսան Ալեքսանյանի սեփականությունը հանդիսացող լրատվամիջոցի մեջ իրավաբանները ներխուժեցին Արմատ Մեդիա և գրավեցին քույքեր և կորձավորներուն հերացայներ ու գաբարիգով
Գաբարիով գնկեցին Գետրոնին տուրը։ Այդ կնշանակե, որ 7 հունիսին դեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններն 2 օր առաջ կպակվի ընտրություններում մասնակից կուսակցության առնչվող լրատվամիջոցը։ Հայաստանի լրակրողներու միությունը խստորեն գտադաբարդե լրատվամիջոցի մտեմ ոդնցկության զարհուրելի այս փաստը։ Փաստացի ժողովրդավարության ոտնահարում է։ Հայաստանի մեջ կպակվի լրատվամիջոց եւ այդ առնվազն չարժանանար Հայաստանի մեջ գործող միջազգային գազմագերբություններու եւ թիվանակիրական առաքելություններու ուշադրության։ Եթե գա իրավական գործընթաց, այն պետք է ընթանա առանց հարվածացնելու լրատվամիջոցի գործնեության։ Որևէ լրատվամիջոց պետք չէ դուժե քաղաքական իշխանության, քաղաքական հաշվարկներու եւ մրցակիցներու հանդեպ հաշվեհարդար գադարելու մոլվացք են, նշված է Հայաստանի լրակրողներու միության հրավարագած հայտարարության մեջ։ 5-7-4 հունիս հետ միջորեին Հոմի Հայաստանի կրասենյակ այցելեց Հայաստանի մեջ Լիբանանի տեսպան Դիմա Հադդադ եւ մտերմիկ զրույցը ունեցավ Զինգ թիմավորող Հոմի շրջանային վարչության Երևանի եւ մոդագա մասնաճյուղերու ադենաբեցներու Լիբանանցի հոմուհիներու հետ։ Գետրոնի մուտքին ավելի քան 30 հոմուհիներ ձաղգեպունչով թիմավորեցին հյուրը, որոնց գարկին էին Հոմի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան եւ Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության անդամներ։ Շրջանային վարչության ադենաբեթ Մարոքեշիշյան Փարիկալուսի իր խոսքենիեց ընդանուր ագնարգով ներգայացուց Հոմի պատմականը գետրոնանալով անոր առաքելության, մարդասիրական ծառայության, Լիբանանահայ օգնության խաչի կորձնեյության եւ գետրոնացավ Հոմի Հայաստանի աշխատանքներուն եւ բռնակախտած Արցախի հայության հյուրընկալման եւ մատուցված օգնություններուն վրա։ Տեսպանը կաճադեղյակ լալով Հոմի աշխարադարած գործնեայության բարձր կնահատեց Հոմի եւ առհասարակ հայության աշխատասիրությունը ստեղծագործող եւ վստահություն ներշնչող ոգին, որ մեծապես կնահատելի է հատկապես Լիբանանի մեջ։ Աբա ան մեկ առ մեկ ծանոթացավ ներկաներուն հետ, հետաքրքրվելով անոնց բաշտոններուն եւ գադարած աշխատանքներուն։ Մարոքեշիշյան Հոմի արվեստի գետրոնեն գեղեցիկ հուշանվերմը եւ Հոմի գրսկասեղին նվիրել է իդ Հոմի բատվո անդամ հերճագեց տեսպանը, որ մեծ ուրախությամբ ընդունեց այն։ Այնուհետև հոմուհիները մդերմորեն զրուցեցին տեսպանին հետ։ Հարկելու ընտիրներ եւ ագնտիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի աճով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ վանացայնի ընտիր։

0: երկանքներ ձեր բոլորին Armenia ցայնի անստագազմը։
1: Բայց մենք չնգանք, մենք միշտ կանք, մենք չհանկանք, հերգը կանք, երբ դան զանքը, ահա զանքը, որ մեր ոգու բարդ կտանք։ Քիչ առաջ երկված Սարդարաբաց երկին փարերն են, այս փարերը։ Եվ ես հաջախագի երբով իմ հրապարակային խոսքերուս ընթացքին հիշած եմ այս փարերը, որպեսի մեր ժողովուրդը հրավիրեմ իր ոգու բարդ կդալու։ Յուրաքանչյուր հայում բարդավորությունն է իր ոգու բարդ կդալ միշտ, բայց մանավանդ, երբ մեր հայրենիքը, մեր ազգը, մեր եկեղեցին կհիմակրավեն դակնապներ, ահազանգներ, մարդահրավերներ, ոգու բարդ կդալ։ Այս կնշանակե հայ ըլլալ, այսպես պետք է հայ ըլլալ։ Քիչ առաջ եկեղեցվո մեջ մենք կատարեցինք հանրապետական մաղթանք, աղոթեցինք, որ հայրենիքի անկախությունը միշտ մնա ամուր, անկախությունը ամուր բահողը ժողովուրդը բիդը ըլլա։ Հայրենիքը ժողովուրդն է, հող ըլլալ է առաջ և վեր, բեդությունը, հանրապետությունը ժողովուրդն է, Աստուծո օրհնությամբ ժողովուրդն է, որ կստեղծե, կգերդե, կամրացնե, կամրաբնդե, կհավերժացնե, կհզորացնե հայրենիքը։ Հայաստանի հանրապետության անկախությունը մեր ժողովուրդին համար նվիրական եղած է, սրբազան արժեք եղած է փարերու ընթացքին, երբ մեր հայրենիքը գործունեցած է իր անկախությունը, մեր ժողովուրդը դակնաբաց է, մաքարած է հայրենիքը անկախ տեսնելու դեսլականով, անկախությունը աստվածադուր բարքև է, միաժամանակ մարդու իրավունքն է Աստուծո կողմէ դրված, սակայն մարդը կոչված է անկախությունը պահելու, պահպանելու և հավատարիմ ըլլալու անկախության, որպես նվիրական սրբազան արժեք։ Հետևաբար մենք այսօր կոչված ենք Հայաստանի հանրապետության, մեր հայրենիքին անկախությունը պահելու ամուր, ամեն տեսակ երևելի և աներևույթ շտամիներեն, անկախությունը պահելը թյուրին չէ, սակայն թատրե հանցնարություն, նվիրում, պայքար։ Այսպես եղած է մեր պատմությունը թարերու ընթացքին։ Եվ անկախության ամենեն նվիրական արժեքները մեկը իր թրոշն է, ասպարակային Հայաստանի թրոշը երակույն։ Սովորական իմաստով թրոշակ չէ երակույնը մեզի համար, երակույնի մեջ կան մեր հայրաբետներուն մեր սուրբերուն աղոտքը, երակույնի մեջ կա մեր նահատակներու արյունը, երակույնի մեջ կա մեր հերոսներու սրբազան պայքարը։ Այո, խորհրդանիշ է սրբազան երակույնը, ձայն պետք է պահել անաղարտ, երբ երակույնը հալածվեցավ, երբ երակույնը անդեսվեցավ, երբ երակույնը արգիրվեցավ Հայաստանի մեջ, Սպիրկի մեջ, այս աթորին գլխավորությամբ, մենք մեր երակույնը պահեցինք անաղարտ, հավատարիմ երակույնի խորհրդանիշին, հավատարիմ երակույնեն եկող անկախության նվիրական պատգամին։ Այսօր Հայաստանի մեր ժողովուրդին նվիրական պարտքն է երակույնը պահել ամուր իր արժեքով, իր խորհրդանիշով, իր պատգամով։ Ինչ առաջ հանրապետական մախտակի ընթացքին նաև մենք աղոթեցինք մեր եկեղեցվո պայծառության համար։ Այսօր որևէ ժամանակ են ավելի հատկապես Հայաստանի մեջ մեր եկեղեցին կոչված է բարձրագույն աստիճանի նվիրվածությամբ, նախանցախնդրությամբ և իր գոչումին հավատարմությամբ ամուր պահելու մեր ազգին ու հայրենիքին սրբազան արժեքները և ու խորհրդանիշները։ Մեր եկեղեցին կոչված է կողմերու միջև գամուրջ դառնալ, մեր եկեղեցին կոչված է մեր ազգը համախմբել հայրենիքի անկախության ու քերակույն արժեքներուն շուրջ։ Ճակատագրական օրերու մեջ կգտնվինք, անբավարար է մեր ազգին երկտագամարը, պատմությունը մեզի ցույց կտա, թե մեր ժողովուրդին ամենեն դակտաբալից օրերում եկեղեցին առաջնորդի թեր կատարած է, հիշեցումի թեր կատարած է, պատկամած է մեր ժողովուրդին, թե անկախությունը սրբազան արժեք է, խորհրդանիշները նվիրական արժեք են, ահա մասիկ մեր փոքրիկներուն ձեռքերուն մեջ կտեսնեք երակույն Հայաստանի, թրոշ Արցախի, մեր եկեղեցին և այլ արժեքներ մեր ազգին ու եկեղեցվով։ Սովորական երևույթներ չեն ասոն, ահավասիկ նոր սերունդը այս ոգիով, այս արժեքներեն եկով, պատկամով, հավատքով, նվիրումով գթրձվի, գթաս երակվի։ Այնպես էլ մեր ժողովուրդի բոլոր զավակները, Հայաստանեն սկսյալ, Սպյուրս աշխարհի, բիդմանան հավատարիմ, բարձրագույն աստիճանի նվիրվածությամբ, հավատարիմ հայրենիքի անկախության, հավատարիմ մեր եկեղեցվո գոչումին ու թերակատարության, հավատարիմ այն բոլոր արժեքներուն, խորհրդանիշներուն և ավանդություններուն, որոնք յուրաքանչյուր հայու և մեր հավաքական հայության մեջ ամուր կպահեն հայկական մեր ինքնությունը։ Ահավասիկ պատգամը մայիս 28-ին, ահավասիկ պատգամը Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության, որ միշտ եղած է հավատարիմ մեր ազգի անկախության, երակույն թրոշին և հանցնարու մեր եկեղեցու սրբազան արակելությամբ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից ամեն։

եւ այսպեսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով եք, որ հաջիկով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա դեպոգության տածքին կարողացանք ցեզի օգտաշատ եւ հովանտագելից կիդելիկներ փոխանցել։ Նախքան ցեզ մեզ բաժնվելը գուզենք մեր խորին շնորհակալություն հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն Academy of for Early Learning Մանգաբարձի Սեպագանադեր Լիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funeral-ի Սեպագանադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև բոլոր անոնց, որոնք շարունակապար իրենց սադարումը գբերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողությամբ։ Մեր գոմե ցեզի գմախտենք մշտական հաջողություն սիրելի բարերարներ եւ հարադեպ վերել ծեր աբակայի ծրակիրներում մեջ։ Սիրելի ընդդիմներ, հետևեցեք մեզ հարաճիգա 27-ի երեգոյան ժամը 7-ին 99.3 մեգահերց ցայնալիքի վրա։ Ձեզ հետ են այսօր ցանի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը եւ անցես Ալին Բալյոզյան համամջյան։ Խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ բոլորին։ Բարի գիշեր։